0: noći dan tvoje telo. Lažno je u ovom belom svetu živi se,
1: jer ti si lažni broj u dubovnicu bez prošlosti svojih sećanja. Tela sada nogi iz vazduha sa očima ugašenim zvezdama.
0: Čudno je to da to nisi shvatio.